0: Cosmo.
1: کردی
2: دکتوره مدیحه صوفی پسپور لبواری جنگه ده لنیترین نسراو ده لمالپاری ترانس کلتور لمنج حزیرانی امسال ده لجر نانشانی بو پلی گرمی لأوروپا لچاوچ شورکانی تر زیاتر برز ده به تو ده نوسید شارزاکانی بواری میتیورولوژی آماجه بو ددن که ایتر لمو ده کشوهای گشتی لجهان ده کشوهای چی ارام و آسایی نبید بطیبتی لرشلاتی نوراست و با کوری افریقا کاته پلی گرمی لو ناوچانه دا برو سروی پنجاب لبرز ده بیتو وشک سالی لمودای کم دا دوباره ده بیتو بلگی توای اویا کنک هر ایکوسیستمکان ده شیوین بلکو جیانی مروف ده کیوتا مترسی و شیرازی کاملاتی و دیموگرافیش تک ده چد سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی با چی شویکو لهر شوینک جو لبشی کردی هم هفته یگرن امرو یک شمه پینجی تموز و من کامل بازرگان با ما یک کادجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تن پشخش دکم برنامه ام هفته کسمو کردی تایبته با قیران جنگا برزبونوی پلی گرما و کارساتی جنگی چند روژ رابردو برونی نشانی داو کم روایتی دوید بخیرائی لدجی پیزبونی جنگا بجوله درباره او بابت هنوکیه لگل میوانی ام هفته کسمو کردی پسپوری باری جنگا رزدار دکتر مدیحه صوفی دادیم راپرسیگ لسر کاریگری و چونیتی حلسو کود لگل او چشه داو چند زانیاری چیش بششتریم برنامه دون گندالی دزینی سروت عراق و گرتنی گندالکارانیش بابت اشتریم برنامه البته کسمو کردی به مسخش نبید فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد

به پی حوالشی مالپاری شرپرس دزینی دو تریلیون دولار اشکرا دکتر تو حکمت عراقی شاته دن. رایشکاری چی اسای علی زیدی سرگوزیران عراق اشکرا دکت لماوی 23 سال رابردو دا واته ل 2003 و تا استا دو تریلیون دولاری عراق دزراو اشکرا شکردوا هندگ لداو کراوکان حولی حالاتنی انداو بودر و عراقیان هرمی کردستان بلام هرمی کردستان هاوکاری چی باشی نشانداو تا استا 8 اومدباری رادست کردو تو. دادور منیر حداد چگل رایشکارانی یاسای علی زیدی سرگوزیران عراق جماری دزیکان و ملک و مالی تومدبارانی بشته چی دروی عقل و لوژیک وصف کردو و آماجی باش کردو و دادگای کرنی تومدبارانی گندالی با اشکرا بره و دچد. نو براو رونی کردو تو لیکولینو لگل دزجی کراوکان بردوامو هیچ آماری چی کتایی لسر جماریان نیا چون که به هوی حلکتان نسر و اپراسیون روژانکان و جمارک بردوام لزیاد بونده. هروها و تیوتی تومدبار سرشکان دانیان با تاوانکانیان دان ناو و هاوکاری دزگا امنیو دادورکانیان کردو با دوزینوی تومدبارانی دیکا. به شیوه کندگ لداوک راوکانیش حولی حلاتنیان داو با درو عراق. با اوتی حداد لیستی تومدباران برپرسی بالا پرلمنتارو برپرسانی استاو پیشو دگره تو. تاوانکانیش تنها دزینی باونین بلکو پرسی زوربونی نا آسایی سرو تو سامان دگره تو که دکوی تجیر یاسایی امد لچوبو لروی یاساییو بسپیکر نوی پاره دادن رد.

0: بارانی چی زور زیدیان شپولی گرمایان مشک سالی در انجامکانی گرانی کشوها هر رشل جیب جکرنی مافی مروف لزور شونده دکاد وک مافی جیان خوراک تندرستی او نشتجیبونو پرورده پلی گرمی جیهانی بشیوی چی خیره برز با تو به تایبتیج لسال 1908 للایکو حلبزو داکشانی چی برچایوی لسده بیستم دا تومر کردوا للای چی دیکش برزبونوی چی برچاو لپلی گرما لماوی چوارده رابردو دا درکوتوا. خیرهی گرمبونی کش زور زیادی کردو و برزبونوی پلی گرما و کارساتی جینگی چند روش رابردو برونی نشانی داو که مروویتی دبید به خیرهی لدجی پیزبونی جینگه بجوله و هنگاو بند لوی کپلانی با درش راو. خیرانی جنگه بوته بابتی بردوام لبوار را گندن سیاستو کامل گاده. من لگل میانی ام هفته کسمو کردی پسپوری بوار جنگه رزدار دکتر مدیح صافی لو باره و دادیم. کسمو سلاو دکتر مدیح و زور سپاس که بونه میانی کسمو کردی.
1: سپاس با ایو سپاس با ام در خطه
0: کمی. مدیح خان لنیوترین نسراو تا لمالپاری ترانس کلتور پرسیه لو دکید با پلی گرمی لأوروپا لچاو چی شرکه اینتر زیادتر برز ده بیتو ده توانون والامکه به جگرانی کسمو کردی رابگین ها کارکس چیه؟
1: بله ده سرسان پلاستکه کشوری اوروپا به پیو تجیلوانی که استهان به پیوی که اینش واتیه جاده جین پلی گرمه که لچاو کشورکانی تر جور زیادتر برز بوتوا طبعاً من ببانی گورانی کشو هوایه که وکارکانیشی اگرین و بوام چند وکاره کمیان اویا که سهول بندانی باکور که اکاتا جوری ولاتکانی اروپا و ولات اسکنناتی کان نجی کن لسهول بندانی باکور او کشوره لچاو شونکانی تر پلی گرمه که برستر بوتوا بزبونوی ام پلی گرمیز کاریگری هی لسر اروپا اما یک دو نشان توانوی او بسری کلویه اوش خوی لخوی دا دیتا هوی بزبونه کلی گرمی بو لبر اوی ایما دیادی کی البیدو مانه البیدو مواتای اوی که هر شونه کسپی بیا انکال بیا تشکی خوی گرمی خور داتا و حالی نامزه بلام اگر بیتا عرضی روت یعنی اوکیانوسو دریاکان اوانه مثلا او رنگکی توخا او البیدو که کمتره واتر زیادر گرمی که حال امزه امی چک لکو کارتان دو نشان اویا که استاد دوام ام زنی انتوزه و کالای دولانی اجازه سلبی هست که بناوی جدیلی توزو خالو پیزونی هوا که دائما با باشتر کدینی تندرسی همیشه توجینا کن کار لسروه کن که هوا پاد بیا بلام خوی او توزو خالی کلناو هوا های خوی هم جلو گرمیا للای خوی قتیس اکا که هوا که سردکا توا استا او توزو خالی کم با توا بلام گرمیا که اداتو به هوا که انا دوامیان سهمیشان با هوی گرانی کشوها واوا شپولکانی پشتینی پالو پسوی برز که لأفریقا و دیم برولای ایمان خوی گر بپلی گرمیکی برز بلام تینا پره لهنده شونا قتیس ابی اوستی و کلاویی که گرمی بسر کشوری اوروپای ماویی اوستی و پالو پسوی گرمیکی زیادر رولا کشورکاتا رولا خوارا و اکالا مصفیرکی امانا هموی او وکارانن که
0: بوچی لوروپا زودتر پلی گرمه برزده بیتو
1: خوی لجیانا بتکرای یک کومه پینج برز بوتو بلانتنها لأوروپایا تا دو کومه پینج لچاو سردمی پیج اکشتازی برسر بوتو هموش من هست بو گرانا اکین براستی
0: باشا برای جنابت هلسنگانی جناب بو آلمانیش همان هو کارا که و پلی گرما برز بو تو و چه رو تیشی دریش خواهن دبینن برامبر آلمانیا؟
1: برامبر آلمانیا شمان شد اتوانم بلیم و پلی گرمی لچاو شونکان تر زور گرما تا دو پلی چدی لچاو کای نوشکانی تر لبر چی شکا کامل یکم آلمانیا مثلا نک آلمانیا هر بگشتی وشکایی زودتر گرمی خور حالا بجه حالا مجه بلان و کامیسکان زورتر حالا مجه بلان لسرخو الالمانيا الان تريقا يعني لسرخو على مزيا بلام وش كاي خيراتر هالي امجيا اوش كاري قاني كدوة تسر اوي كا قرما لأوروبا زياتر بيو ولبر اوي شي شي زواتر رجي شي زواتر لبروا كأبيت السيبلا وكوي تلي لايخو معنا وكوي تلي كردستان هسي بيكي
0: راسته برای برستان گورانی که شو هوا کالین گورانی که شو بتای گشتوت آلمانیا جره مایتی
1: لراسی دا اتوانین بلین بتاوتی گشتوت آلمانیا ایما پیش تن سال که او لفاو من بینی لارتال که چه کرسات کینای و خلکی که جود که چون زره بگ مدی جوری دا لا همو المانيا دوناو چه بتایبتی و یعنی کی جوری ابوری کوتوا و دیگلوی مزدیش لم کاتیا یعنی لکات برزبونی پیگر میگورانی کشو هوا لماوی پیشوا بلین ل 2003 که او گرمایه بو نزدیکی 7000 لسرانسری اروپایا ببونی برزبونی پیگرمی گیانیان سپرد و هر وحا یکی لزیانه که اینکه شوی پیش دو سال که پلیگر میجور برزبود تقریبا چند خطی یک باران نباری و بارکان رجی با هلون بومیان زیادی کرد حتی کشتیکان نیانه توانی لبروی لبندینی رو بارکی ادانه توانی با گواسته و کشتیکان بکر بیهنن و زیانی آبوری شی جور و زیانی حتی پسیشولو یش یعنی ناین درونی شوا کاری کدوتا و خلیدنا و خلقا و خلقی هیل دهاتو باسی
0: مدی حقان زور باسی واکره که پیویست شتیب کره با جنگا چنها ساله لزور بوارده بز با پی پیویز نکره جا پرسیارکم اوه برای برستان ایا گرانی جنگا چشی دهاتو این استا ابه قولی لیال کره و ایشی باب کره و تاوی
1: گورانی کشوا کشی استایا ولد دهاتو ده خرابتریش ابید که کم لئیسا ده بلین بگشتی اوانی که لم بواره اکارکن سرزنشتی جوری سیاست مدارکانکن که کاری جدی نکن با پرستنی جنگو با لبروی شتی خرابتر چاوره منکن اوان آلین مثل سیاسی کن آلین تیچوی جوره بلام گربی که اینو تیچوی دارمان و داروخان و
0: زور زیادتره
1: اوانه جور جور زیادتره پروفیسور که لکی لنی مجیب لطیفه خوی با پاکستانی لیره پروفیسوره روشه اید اید او کاتی سردمی مرکل بو اید اصلا مرکل بیو مخاضره اید بده و که ایما شروفه گرانی کشو هوا اکن یعنی ایما هیچ نماو زنکن ولی هیچ نماو بستی ها چکنی را گینین همو چوشنو کن همو در انجام کن همو راسته کن لسر میزن بلام که اوان نیکن کاریگری جور خراب کدی ابید
0: بتأکید باشه مدح خان توزه باسی وشکا سالی تان کرد ماوی درش خانی وشکا سالی چی چشه چی لکو تو تو آیا تا چرا دیک هز بدر انجام کانی دکرید لیستادا
1: که کامل اول کنفرانسی کشو هوای 2015 لپاریس رکوتن اکرا بوینه یمن ورانی کشو هوای برزبونه پلی گرمی اتموسفیر لیکونیو تا جیر دو پلی بید لبر چی بو لبروی بو اصایشی نشتیمانی تکنتیو بو لبر اوی او مشکل صالی ابیت هوی کمبونوی او ابیت هوی کمبونوی خوراک ابیت هوی اسایشی او اسایشی خوراک تک اچه به هر دوکشان اسایشی نشتیمانه که تک اچه لبر اوام ام کارساتانا همو چاوروان کراون ده دهاتی ده بوی استا لپروسیگ لیر پیلن شغم اشتاد بو کوکنوی اوی باران ایتی که لو پروژانی کدن را بوی یعنی الان اگر بلوپیک او گل دینوا ایم قزان دیتی زیوت فکین کبیلین اوه همون اوه اروال بر اوه ای چگل دیازکان گرانی کشو هوا یا وشک سالی که بو ماوی کی جور یعنی برانی کی بخورا لماوی کی کم یعنی وکو جاران یک دابش بکره بسر ورزکان و بسر مانگکان یعنی وشک سالی تیا یعنی برانی بخور تیا ایسا امسال کلیتانی خوش من بینی من بران جور یعنی ابوایا او برانا آماده کاری با بکرای با کوکرنوی آوکا با کاتی پیویس
0: ناکره راسته جوگره برزکان دوی امنا برجارشتر لگل میوانی ام هفته کوسمو کردی پسپوری بشی جنگر رزدار دکتور مدیح صوفی دینو خزمتان

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان رابگینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقه و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschteki djuana, tschteki kushaji, amen kuh lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: جوگره جاکان لگل میوانیم هفته کسمو کردی سپوری بواری جنگر رزدار دکتور مدیح صوفی جارشتر دینو خزمتان بو بردوامیدن با گفتو و کمان لسر پیزبونی جنگه و کاری گره کانی کسمو دوباره سلاو مدیح خان برای برز دوکو سپوری چی بواری جنگه دبید چی بزانین در باری جنگه
1: والله أبي أول بزاني كا يكم قراني كشوهوا واقعية كا حقيقتية كا كابي برواي بيبكين دوام هركز لجي خلو أتواني مثلا قرين كريم هو كاري برد بني بخي قرمي بكار هناني وزي تقليدية كا غازو نوتو خلوزا يعني أوا لبروي أوانا أو غازانا كا قرمي خور قلة دانو قتيسية كان لأتموسفيري قوي زوي سالانه نزدیکی 10 میلیارد تن گاز دچار تهوایه. اگر بشه که اقیانوس کن حالی نشون بشه که فضایی بابلن با کاری لش نپیکات نو با کاری بینه بالام بشه که ایتی لهوای امنیت او آویبی اوز بزنی که کمی کربن دی اکسید یا دوم اکسید کربن گاز که با سال کدوسال نه یعنی آونیه تهوایت نمیانه. ده ها سال امنیت او لهوای. يعني سافر في سورة كاملة إلين هيت من إما أوروزا نابين كأم غازا شيب بيتو نميني لهواي هر أميني تل أوي كتلو وكاراني كوال إما أكابي برواي طومان هبي بوي باتو سوزا كان كاري باسكن لحكومة رابدوا مثلا وزيري أبوري هابك كاري زور زور باسي كتبو ركاركاني قنجان
0: ملام زور دجاية تكرا
1: جود رجای تیکر اصلا تمنا اکن بیتا و برافیر لبروی اوی چک بولوانی کوا وزی دوباره یابزن وزی سوز لخور و لبا و لعاو روکو شورشی تیکر لوی اصلا سطح پنجات تاشتی المانیا وزکی لوزی سوز یا لوزی دوباره کواش اگره تو بو او برافیر ام کارانه هموی
0: پیویستا
1: بوی اکا بروا بتوانای زنیز بکری لیره
0: بله پیشتر وت جناب قیران جنگ سالانه که بو بچشه چی میشه برای جناب سیاست مداران و مروایتی هواشن لحولو کردن و این برزگر کرنی جنگ و زوی پیشتر گوت که زور هواشن و موش تکنن لبردسته ها کارکت چیه بو هنگاو نانین
1: هو كارك أويا مثلاً زور جار أوان كدين سر فرمان رواي وخكم أبينن كا أو باري كبو جينجا بكاري بينن بيانشاكا ولا يعني كي تري برهم هلان بكاري بينن أميات دوام أجل هارت صوزك خوي لسر فكم نبيا أوان هج نزيك أو تارة سرانة ناكونوا مثلاً إستا وزيري إستا رايشا كوزيري أبوري إستا او پلانانی هابی که تقریبا آواجو کرده و خوی تیاتر پناه باب و بکارنانی گاز بکارنانی وزی تقریبی اوانشی که کلا لو حالانی که کراوه ام بیانی من راپورتی کم خندواله ام سال 300 میلیون تن زیاتر گازی دوم اکساید کوتو تناو هوا و لبروی زورتر وزی تقلیدی بکاره هنیه زن مکان الان کارکزن با جنگه لیت حزبه کنیه همو حزبه کن لناو جنگه لبروی اگر هد زره رگبه لهمو گوشگ لهمو شونه که او زره رمان پیه کهوید
0: باشه گورترین هر راشه کهاته ایم خومان این یعنی مروف نک سروشت یعنی ایم خومان سروشت که بده چی خومان تگه این و لو باورم سال با سالش زیادتر تک ده چید بلام یعنی دوار راشه که برو چو چه برای جنابه
1: هر راشه که گوره یا یکم دی بروا من بو بی کچاره که کانی مروف به حکاری سرکی ام گورانی کشو هوایان دوام ام هر راشه لسر مروف های که لسر تواوی زین دوره و لسر زوی بطاوتی اینجا هر راشه که لسر چیه که کامل کتر و زوره بیتو که
0: ایسا
1: نترین توجی نوه که ایسا کراوه اوه یکا هنده ناوچه روشالاتی ناوراز پاش ماوی کتر جیان تیایی نابه ناله باره بیا یعنی بکر که جیان نایا اصایی چی او اصایی چی خوراک تیک اتیه گرانی درسته بیا لبروی کوشک سالی بو برهمی کشتوکاو نابه گرانی درسته بیا و او کنفرانسی 2015 تنها لبروی چی بوی اصایی چی نشتیمانی تیک نچه اصایی چی خوراک تیک نچه ابی اما هاو بدین پلی گرمانی یلین لیه کومه پینج تا جیر دو ایستا حالین یک کومه ششا یک کومه پینج تا لچاو جردمی پیش ششا دیم دایوان قیرانی او که کامل قیرانی او قیرانی که زور زور جدیه
0: زور سیاسی شا
1: ایستا لم گرمائی ام دروزه اخیر منشن دنیا نصاب لخطا بیستی زیادر اوی بکر هنو لچاو
0: پیش را
1: یعنی المانیا تا کشی کشی ای بو درسته بیا دو یعنی ابوری زوری لی ادیل
0: بله ملیارده ها راسته
1: ملیارده ها یعنی اما نالین تیچوی تراسمی جنگه زوره بلان تیچوی زیانی گرانی کشو هوا زور زور کرده
0: بله
1: بنوی اصی اوی قیانیسه تن اوش هراشی لسر بنده رو لسر اوش شهرانی کل کناره کنن
0: بله بو پش راس کرنوی او بوچونه جناب پنابری جنگه لعراق سلا باشور و زور زور برو هرمی کردستان چن خویان رزگارکن چکم نه آوه نه توانن تیاب جینو شنانه لین دستی پی کردو لی تا راده چی زور یعنی پنابری جنگ دستی پی کردو
1: بله لبرو کدین کردستان سکن لبهشتان براسی لبرو
0: جای
1: توزو خور که کامل موز کوش که سالی درسته لبرو زیبی که تقریبا تو توزخال پیستر اینوی لسال کنوانا بو بیس روز سی روز توزخال به اصلا لماوی اینوی لوانی لگمی لسان سالی داتوان سی خط روز لسال که توزخال هده
0: اینجا
1: اوان نمصد داتی ریاحی هیا نا خوب تراسی میکردو نا خوب انجاندی میکردو لو همو گوران سختی کلوی داهن
0: بله مده خان جناب او کوب سپرو چی بواری جنگا او بلین اوتومبیلانی که با باتری ایجا کن برای جناب الٹرناتیون بو بلین اوتومبیل که با بنزین و دیزلوان ایجا کن چشی دوی او باتریانا نبید چی بسردید؟
1: لیره دو بوچونه که کامل بوچونه که علی مدام او سیاره با گاز و بنزین ایش نکاو دوم اکسیدی کربون نخات هواوه او با جنگ باتر لیکسی رو الان اکامکی زیستانو کردانوی نرینی هی لسر جنگ اتلو بینه لگل اوشا که سیاره کربایش بابلین هر زنی هر اوی توانه هی اتوانه بیکره و بکاری بینه بلام بوچونه کشیه چون که استکجیستا تازیه نسل من روا بلام او سلمین راو که دوم اکسیدی کربون نکاتناو
0: هوا امشگاری و رنمای کانتان چین با جوگران من با اوی باشتر خویان لکرساتی جنگو جنگش بپاریزن
1: والله یکم شد اوی که بلواب کن که اما لانجامی خراب بکاریانانی مروغ با وزده دوای اوا بوا من بوا هبی که او رکراو پرتانی کسر با پرتی سوزن خمخوری تواوی او بوارن اما دوستیه میشن انسان اگر بتوانی توانه هبی وزی صوت بکر بینی اصلا لإسرائیل آلمانی حتی لباکونه کس اتوانی شانه چی وزی خور دابنی تو بسی پیداویتو خور وزی برهم بیانی که للاین دولت شوا پلکشتی اکره بسی که اوشتی که باشا بکرینانی او انسان بزور زور آگاه دابی شوازی درد کردنی خانو بره لإسرائیل زانستی تلات سازی بی لوا کنوا کمتر چی من تو بکر بیانن زیادتر شوازی تازه کارنش که چی من تو خویی که کلوی چی برهن هنانی چی من تو که با گازی خراب اخاتنا هواوا چی اوی که گرمی گلده
0: دادو
1: چی من تو یعنی اوی سر با اتفاکسیر باشنه دا چندین سوزایی زور زور گرنگ لباکون بیه لباکسه بیه لهر شونه کی تر بیه لبروی استا مثلا لماوی لأخیری ام حقی لکرما لأرسن های مکان چوار اون ده خلق مبدون لطاو پیشترا
0: بله
1: لبروی يعني... امده کاریک نکراو با خوکار اصن
0: یعنی هست کسو لجی خوی و توانه یارمتی با جنگا که اونگا پیز نبه لگل میوانی هم هفته کسمو کردی پسپوری بواری جنگا رزدار دکتور مدیح صوفی لسر برزبونوی پلی گرما و کارساتی جنگی چند روژی رابردو دوام زور سپاس مدیح خان با بجداری تن لکسمو کردی دا
1: بسام زور سپاس با اوگر پتن دستان خوش به زور ممنون

0: مروف چون دتوانیت و دبیت خوی لگرما بپارزد. چند رن مایک بو خو پاراسن لگرما. بو خو پاراسن لشپولکانی گرما و کم کرنوی مترسیکانی خور بردن پیویست ام رن مایانه پی روب کرد. خواردنوی او بردوام او بخوروه لعنی کم چند لیترگ لراجگ ده تناند اگر هز بتیونه تیج نکید. دورکوتنو لخور لنوان کجمیر 11 پیج نیورو بو 4 پیج نیورو خود لبرکوتنی راستوخوی تیش خور بدور بگره. جلی گنجاو جلی کال گورو للوکا کتان دروس کراو بپوشا کلاو چاویل که خور بکر بهینا کریمی دیجه خور نیو کجمیر پیش چونه دروا کریمی دیجه خور بکر بهینو همو دو کجمیر جاری چیش نیب کرو سیستمی خوراک دورکوتنو لکافین و شکر قاوه چاو خواردنو گازیکان کم بکرو چونکه دبنهوی و شکبونوی جسته خوراچی سوک میو سوزه نوچی وک شوتی و خیر زور بخو
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tshteki djuana, tshteki khushaji, amen khul lahazna.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinica und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.
0: جوگره جاکانی Cosmo Kurdi لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید. لیتان نچه دتوان روژانی هینی کدجمیر 16 جول پودکاستی Cosmo Kurdi هفته که بگرن و روژانی یک شماش لرادوی ویدیر Cosmo و کدجمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقاو گرانی و بگرن. جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن. من کامل بازرگان برنامه Cosmo Kurdi ام هفته ام پشکش کردن. لیره ده مال آویتان لیده کمو هیوای تندرز باشی و آسودهیتان بوده خوازم.